Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Lo consegui luchando, sognando, despertando.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme sunčano i veoma toplo, vetar severni i severoistočni povremeno umeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme sunčano i veoma toplo, vetar severni i severoistočni povremeno umeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.
0: Kamenovo.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme sunčano i veoma toplo, vetar severni i severoistočni povremeno umeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Miss You More. Uživo sa plaže Kameno. E, napunilo se lepo. Taman za žurku, Joco, stigo, si tu? Normalno, kreće za nekih desetak minuta, a mi nastavljamo, šta? Mičiko. Joco Špadijer, od tri.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 02893401.